0: 段时间里，特朗普已经说过太多次就快达成协议了，但是到现在也没有达成。那么根据现在美国和伊朗的行动来判断，未来一段时期能不能达成协议，关键是取决于美国，因为现在的形势很明确，伊朗方面是不可能做出让步的。伊朗认为现在是处于战略上的优势，伊朗能耗得起，美国耗不起。如果美国愿意做出实质性的让步，那么确实有可能短期内达成协议。如果美国不愿意做出实质性的让步，那么达成协议就是很困难的。这种边打边谈、以打促谈的趋势还会继续一阵子。
1: 据英国劳埃德船舶日报9号报道，自2月底地区冲突爆发以来，仍有超过160艘主流油轮滞留在波斯湾水域，时间已经超过100天。报道说，尽管战事初期位于波斯湾的约四分之一的油轮已经陆续驶离，但近期驶离进度明显放缓。霍尔木兹海峡附近区域安全风险仍居高不下，多数船东继续保持高度谨慎态度，不愿贸然安排船舶通过相关海域。国际海事组织秘书长多明格斯9号发表声明警告，不能为了商业利益让海员冒险通过霍尔木兹海峡。他指出，当前地区局势依然高度动荡，不具备可靠的安全保障条件，安全航行根本无法得到保障。日本能源与基础化工原料高度依赖进口，随着中东局势持续紧张，石脑油供应趋紧，价格上涨的压力加剧，并逐步向产业链下游传导。受此影响，日本物流行业正面临包装耗材短缺、运营成本上升等多重挑战。
2: 这家总部位于东京都港区的综合物流企业，其业务涵盖仓储、商品分拣包装、国内外运输等多种物流服务。该公司表示，随着中东局势紧张，物流环节中固定防护货物的重要耗材之一缠绕膜进货价格明显上涨。
3: 従来使っていたのがこのストレッチフィルムになっておりまして、まあ、幅が500ミリで長さが1000メートルというものを使わせていただいておりましたが、これがですね、やはりなかなか入荷してこないということでございます。ですので今はですね、ちょっと長さが短くなるんですけど、500ミリで幅が500ミリで長さが500メートルのこちらのタイプのストレッチフィルムを代替品として使ってございます。ただやはりですね、従来使ってたものと比較しますと、まあメーターあたりの単価っていうのが、まあ大体 1.5 倍ぐらいですね、まあ割高になってるっていうような状況になってますんで、まあそういう意味でのちょっと資材費の高騰っていう部分は影響あるかなというふうに思っております。3月ぐらいから、まあメーカー側が30% ぐらいですね、まあ、値上げを相次いで発表されたというところでございまして、これはですね、中東由来のナフサを原材料としてございますので、まず商品がこうなかなか手に入らないという状況ですとか、まあ、価格が高いというような状況で、倉庫の現場では非常に苦慮しているというところでございます。
2: 不仅是包装材料短缺，能源供应趋紧与国际航运不稳定，也在给日本物流企业带来影响。
4: グループで仙台近くのですね、トラックを運行しておりまして、それで各社、ガソリンだったり、あとはエンジンオイルとか、あとアドブルーとかですね、いろいろ資材を調達しておりまして、これが長期化すると、やはりそもそも調達ができないっていうふうな懸念が考えられますので、我々トラックの運送と、あと海上輸送とか航空輸送もやっておりまして、そちらの方もですね、非常にこうホルムズ海峡の懸念だったりっていうのが影響がしてきていて、まあそもそもその場所を通れるかという点と、あとはやはり需要と供給のところで非常にこう、まあ、遅延とかが続くとですね、我々が乗せたくてもなかなか乗せられないとかいったことが出てきて、そうなるとまた海上運賃だったり航空の運賃っていうのが非常にこう高騰するっていうふうなことがですね、やはり今回もですね、長期化してそういった運賃コストの懸念っていうのが見られるかなと考えております。
5: 您正在收看的是国际时讯。
1: 据日本共同社报道，围绕年内修订安保三文件，日本自民党9号召开总务会，通过了该党拟向日本政府提交的建议草案。草案列举了多个将防卫支出目标设定在国内生产总值3%以上国家的做法。